Rohkaadallos mii vuokkat. Sotna päivi iddes rohkos. Akalas ahtsa sämät. Miki ihti tusiski mus vaimus tämät. Kodon tam iäle tuallantu kiedäis min patsin. Varjella min suttu seiret. Ja eiret takkan mis vuohuasiis vuodon. Liftasin min luokti tämän päivin palusiste ja luupuri seunnadu saa vuolteen. Tolle aasastan tämän päivin nama muistun ja luu saa niitä kurastallan varas. Ihe tihti herra, mutta vain mitouttaisimme tuu. Ja luu tuohta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duu hakaemi mahte, maitike tahkat. Vulkka tyhtsä talle mitkiedu voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin jalmit. Vai mi voinna seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä duu saani siste. Ja rapasti yhtys min vaimuit. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvuji. Ja kulaseimme tait min sielun tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatsa ja mima. Muutto tahtut ahtes on kalka iäjas jorkali ja ällit. Varmielle puhka juttaa syystimme, missä ahpaa min raafai, ja parkkaisimme tuovuutuu kohtumaan, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis puhtiin. Nannisimme min tuparna oskui, ja tehtäisimme min alelassi vaatjulit, suu kulolas vuoda siste. Attaisin min maistit ja oinit, man puoret on läät. Ja man ollu puoret on läät, sikkiri vurhken kuudetus palle ja oskot. Almusi tuola olmui maanais outas. Herra, millä tuu olmuttu parni siste. Varjelyhtsä min nukkutu olmuita pahas eiret. Tu pallo lehkos min chanmi outas. Te kalaka maittai tu mu chuvu min. Ja tu fa mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olmuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpamehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahtsi min tonkuhtele almis, pasohuvustu namma, pohtostu riihtä, shantostu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte, atte mitki onne min päivälläs laipaamet, atte mitki de min suttuitamme antakasi, nohku mikis antakasi jätti min velkolas tsei tasamet. Aletalvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seire, tässä kun tuli riikka, fa'mu ja kunni. Amen. Te saavat min puhkulta leikkiä puoriin päiviin. Meillä puhre seunaa tuossa.

0: Joo, Ylkkö Sahtni oli hetki. Mun kiihtän puoli kuulaskuuten siellä kamusias, millä pohtan tämän lautikottissa. Mutta le, teko saa meille semmoinen ja pohjaan vuodella lähdössä, että mus kokti kajalta me ehkä pahtsan aivan, kun olen lohkan tämän kuulaskuuten siellä kamusia. Täällä onko tämä juokkis mun tarkille refereiden. En del av all form för traditionell samisk bruk. Det märker jag alla jantna muttor johtala. Det hillet aippas tuota. Det är ollut talve maailmiske av herkki. Herkkas tällan oktavuotas ja nuen. Ja nuppe pellille peule, mistä on ollut omakkeja voi apuastella heastit. Murjet. Ja muuta jäädä lonttua aukkaas tällä oktavuudessa. No, että jäljellä kuokkitte juokka tähän oktajuokkista tieli. Jäljellä nubi juokkista, mihin vielä muu vaivis. Tää juokkia se pärre peittetyyl. Eikö puhat sulle peittetyyl? Muu vaivis kyllä tähtä peittetyyl. Mun Jes parkka nolu pohtu jo annana ta kohtu iko tele peitte tu no ate mu tele vähä verrut lohka ta ferre peitte tu komis manga jo itu va peitte tu da pe parkus keilu
1: tak til Buljo. Da går vi videre på talerlista. Det er Robertsen fra Høyre som er neste. Vær så god.